Do you love me? E bis mir allen Titel vum Nick Cave mat zinger Band The Bad Seeds natierlech an Yazoo an der selbste Sendung mat dem Titel Don't Go. A fir wat net mal feinste Blues Sound vum John Lee Hooker. I'm in the mood.

I live sweat but a dream light years. Dat war The Glory of Man vum Minuteman herauskom 1984 vum SST-Label, dem Label vum Black Flag-Gitarrist Greg Ginn. Trotz ihrem eigene Sound hunn sie sich selber zum Punk nämlich gezielt. Beef Eater vu Washington DC als nächst mat Song for Lucky vum 1985-Album Place for Lovers.

Dat war Beef Eater mat Song for Lucky, als nächst ein kalifornisch Band nees, Hip Priest mat engem Song vun ihrer echter EP Practice Called vun 2008 seng, déi spezifische Sound hun, déi un Minuteman erinnert.